0: de wer kwaro.
1: Yom chunche de wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela. Ah,
0: iroko kalu pene. Iti winyo or radio.

ento peti kanoro na wano mwesho telaro wano ringo telaro bori pien chocha chel kobi wani yini beda chake karachel kide giki en chocha chelo da pun mede kobi wani ti karmenyo alo dano kire kare na medano weho kire lobo ni umro toba yine na dai diyo chunywa yine na dai chumkedwa akado tia be nyo tia rai kogolong wano duwa mbori.

rwenya rwenya Kende me monta opino rwenyu mana Kende me monta opino jam mana Kende me otino kichu pino jam mana Kende me otino kichu pino jam mana

Ani karma acer ko kui por ko di ko chon mista. Ana beri kita ni men latihan ambil dopo ko arket majui. No wa puor wan kere por ko kujane. Ani karma we por ko kujan. Ana tong katal maro mari mo por ko mo wan ki madam. Madam se la mama. Ana ma ko kui por ko jata ke na bien ko dek nu chuma chok chok ke an wan. Ana ile wi amale no ne men latini ku pere do por. Ana lo da beri kita ma dundu to arwa ci ngomara ma tiyo gayo men lo ko bien do por ne no ma tiyo. Ka ko mana yele mo pe ka ko ne ana dok dam ana en yang lo ko ne gi gango no. Karma da noni olu tiye mista. Ana cha wome dok chen gang ki gumara karma ok chok chok ki gang. Ano la tiye mati tiye maki luonye ne ulogone kao nye teki wang gang teka koko makonye pe. Ana penye loko wachuk loko ngomara jma yi kokin mane la tiye he. La tiye ni ko liyanta yako gama wachia amoni kokin mamane pere gang. Ano naka penye loko wachuk loko mamane konu peko cherkwe ma ano naka nere tika korendo porku nye. Ulogo dogo ling manok ya wati miyana wati shiri di taon idi uwi anu kuja ka wil. Ah, ulogo. Mamani ko nochi lingi kikwen ma shirka wil kiri ya uwi anu kuno. Kaku mana yele mpwe wanku ka mamani dugu ane niang lok anu gibon mamani.

kwene kare kwa mori siri kinti. Robota duong di kompiki kanina jo barija yoti ni kora nuo pundinu kwero kunyu ko dong ni kwero na galego ni pingo do na wa woke nuo wuru bori kuno wana nuo pe nuo wuru kwene kare ko amore siri kinti anuo wuru robota duong di kompiki kanina jo barija yoti ni nuo pundinu kwero kunyu ko dong ni kwero na lego ukobo ni bere duong dini kune tam ni ngwa raki boro banga dong abinu ko nye ye kuri ngeo ni ngata doku bere kuo banga dong maro ratwal ini ngati bere ina dog ini geo toya kuo Kupani bila duong dini kune tamani ngwa raji boro banga donga binu kwa nyeye Kuri ngeo ni ngata doku bila kuo banga donga maro totwal Ini ngati beri ina dog ini geo toya kuo Timi wao ya kono ring mwa bila tiku banga

pui de juye to weka bagdogi ubanga na pui de juye to bolla utuni gar me perdo yin pinye utuni gar me perdo pe pinye ado ubanga wi ya lo go du ko ana wura pono ba yin ne na do mi ya lo no a pingo no ubanga na pui de juye to weka dong yo alle gidon kong dong ulegi gini maka kemo nyoda e balo kenja bira ko ba ko ndini woro lege wo da jala kristo te a jala ko ndini gere oya bundiru shoga kumu ko ni kuranu abilego muluko buja kumu ko ni kurako be bilego Ubaga chwiru ko karpe pere neno agari ko ni pin mumile du da roma roma gar mo ya bele mumle gu no ngati mu gi yo ne yo le gu ba pa mo le do me windi be ma ka kemo windi ni shoga ko mu ko ni kuran mo pi le go mulu ko buja ko mu ko ni kura ko be pi le go ubaga chwiru ko karpe pere neno agari ko ni pin mumile du da roma roma Kar moja bele mum legu no ngati mu giyo joni jo ale go ba ma ko ngoleg do me. Pino lera mu yo ti te gru me li ping era po ndini. Pero da ruate yera. Yera ni woru kiti. Lago biru pingu de kubuni mir ko mo yera duong kwam. Biru pingu de kubuni mir ko mo yera duong kwam. Yori ni yera mo yera ni pimir mo ko runa porajia. Ana kelu nyinge ni miso kwang rip. Lago kwago joko ni kwang ramu kono. Enu kena churi pipingi yo ene tuwa no ena nena mitu tuchudang. Lago biru pingu de kubuni mir ko mo yera ran nero te yeru miso milanam. Lago biru pingu de kubuni mir ko mo yera kan lim. Biru pingu de kubuni mir ko mo yera kan lim. Yoni ni yera mo yera ni pimir mo por una por chap. Ana kelu nyinge miso biu e bi. Lago kwago joko ni biu ramu kono. Enu kena churi pipingi yo. Ene tuwa no ena nena mitu tucho. Lago biru pingu de kubuni mir ko mo yera duong kwa megin. Entertainment. Lago biru pingu de kubuni mir ko mo yera duong kwa megin. Entertainment ne yomu yejo. Imi so juga bu. Pijom chun kere wer kwaro. Pijom chun.

0: you come be chief. Ongango dog ya doke you nero. Dami ya wanda de jako kubu ni ulo ijimi. Aloki jodi ya diami yu yu chim. Dami yu yu yu te jako ya imodo. Ngoda ulo ke yu neo bak. Kwa yu yu jimi adum mi yu ya ya moku yu chim.
1: Aya. Ya wang yu wa en chima kuru mi. Jimi eno palo teri paula. Eno.

na fenya ne apenyo a kongari e kanyo no mre jakota na fenya ne apenyo ningo yo fenya no ye ninga ga ne kopono kechi ajimi kwani e ni o

0: 完了，一万个军校大妈啊！
1: Mono dia wuri si yokyon adok do adok a ane no binna me obiru wo wilo
0: kobi
2: choma ko wilo korigi ba a
1: chokere wilo korigi me koyo me kur me odiko ma wilo korigi ya wilo me palo ranga unir mono kwai koko me palo ranga a mondo dia wote ko pamit ba pajo.

One more. Mia jelo wanu ko bijuare. Mina jelo wanu ko bijuare. Ni ko diiru no kene na be shobe berdi na rasho. Amain tawde ha bijje. Ajori wori teedu e gomji nu ko e ci charo ningo. Jaro kel dudmi adego. Mati porra.

Nino banyar kolin kolin nuter gulli nino ana woro nuater ranga banya. Igar mo tunu unuru dulokiyo inu yu kolinu. Ana ma chel tengon kolin. Ei musala uwe natoka wapi. Kolin ugauni no mane no bede gulis. Ayo kero kumabe pia monyashala mo vera shuli. Echa kututu umijosha, we uwe unu mwana bumbamu.

0: Hot Radio. Yung yekere werkwaro.
1: Alishani
2: wiyu kwa kwa.
0: Mar me pacho. Iti yunyo Hot Radio.

0: chunke de wer kwaro.
1: Piyom chunke de wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido te ah.
0: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tema.
0: Iti winyo or radio.

0: Sport Radio. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa kwa.
2: Marme pacho.
0: Iti winyo or radio.

nenga kina mejo tia kobuni ujwa uyiku ni ateri ya duwa langato donyo enu nuodo donyo eo teko biko mepe.

0: ya nemu wopenya tuwe kome. Ubera no na dewo penya tuone tuwe kumu magene ngo atuwa ugamu ni tuwa na maga ni ngura. Uchi orokora opo kukia pira ni ya gata. Eka ngeza kier, kiero de chelepa miku ya kain. Eno kamo kiri ni manu shango yoturin. Ilete dawa, karo kobi puti ya shango niye. Kobi. Ubera no na dewo penya tuone tuwe kumu magene ngo atuwa ugamu ni tuwa na maga ni ngura. Uchi orokora opo kukia pira ni ya gata. Eka ngeza kier, kiero de chelepa miku ya kain. Eno kamo kiri ni manu shango yoturin. Neno. Aya, uteo ngure, uteo kumniri ya chiri ya chambel. Uteo kore, uteo daniri ya chiri ya chambel. Utuni piere, ujunda utiki kome upalo. Achua daga neno, achua daga te kubihimba. Kayi ni dokte, iteo kubiteo kiri ngure ngure. Umie kobo, ngundo tiye na popong upa. Chua daga te chori, ene te chegwe. Neno, ijumba uone, wangu jida wajone. Utuni piere, ujunda utiki kome upalo. Achua daga neno, achua daga te kubihimba. Kayi ni dokte, iteo kubiteo kiri ngure ngure. Umie kobo, unudo tiye na popo mpa. Chua daga te...
1: Piyom yekere werkwaro.
2: Bibi marme pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Panye. Eni mo abia boru ya borja. Moje mi kayo bin wor kwa mi jan. Bore charwil. Charwil ateme yo bi wo chaturiyo. Eni no ajel karama.
1: Aya. Awa la yo senda. Eni moro mala ya morora ba. Eno. Kwana kwana moyo.

0: Egalo norote kwenye nyara nyang. Nimi pulori ya chono njo. Ela kere keri uno tino kare. Pulo chona, maja pulo chone nini chang.
1: Aya, kudongo mi bang bang ba. Uwa longre te rio. Kwenye.

0: twenty. Omi ukulo podo wobuleje iyan. Owo dogo chimuleja. Eka leje le jaro ni ay. Be ma chimu wahapi ahadi yami kome koreja.
1: Mary, young numi ukene. Be obora.

0: Dale. Ana mia wordi woni ni ni ni ario piera.
1: Chuchu wa kono.
0: Loga chuchu wa di wordi kompana mi te ko yam kora.
2: Aya.
3: Mi ni no ma jel da kar bor wana tuwe ye fatba. Kuriye.
0: Siala gen. Mi ni no ma jel da kar bor wana tuwe ye.
3: Meri.
0: Omi ni no ma jel da kar bor wana tuwe ye.
3: Ningo dore.
0: Ni jo mona buji wana madeka ne kongi Uduoni wanwe Na ura noi jo wana mabori chundi wori Uduodu jole muje ongoleo Datana ana wori wor pingo Gine mia wori di wonu wa woro Konga la mea tuya pingo Bibino kenda pia lieta oi kena
4: E.T. Winyo O Radio O Radio
5: O Radio O Radio O Radio, o radio.
6: Mani ni nichiri lingui rikota mako kan Ngata mako inyolu ni Mr. Marain Chupongo Wera Atoson Mani rikota mako kano bedu wer kinpuany Didi katiti uni kari ini beda pur nyo yina tichoro Kapa pitotu nyuali tepuanyo ni weng mirini dagi yonge chien binu bedu koro Do yini wing rikotere on kito
7: Karatina wobi
6: e yoro wobi gina riye ilode nuwa ka karatina nyago e yoro nyago gina be ma iwi lobi nuwa ayu ina ya baba ba
7: abu wi akoma wodo worana bota chwen ma
6: aya bata to we atu wi akoma wodo worana bota chwen italo darya ma go baba
7: aboru daga talo tuona payuni ya terpe
6: munu darya ma gira aboru daga talo tuona payuni ya terpe
7: ayana na kong bara mama
6: Mama bara ri nenu meluke
7: chilimu jiu duj tianando
6: mama tiana ri kachila keri war chilimu jiu weng uye joni mama yer wiya wan welu chilimu lwer duj baba piara ri kacho kwa gode chilimu jiu ajoni baba to mama we ya dwa to mama chilimu nagaba koriwa winyo ponyo ibero ponya buna na kwa chilimu naga bla ibero bole bia Akama pigo problema doa toa silimu naga Chobiro bole chiling
7: Iguma ber baba
6: Mama
7: Aburi daga tal
6: Tenu mchisa ti dispensari
7: Chisa tekine ne tabdara
6: Pedo te wanta ingi yo Echo ya waraga yuriyoti Rik rik rik rik lemono
7: Run to the doctor run quickly please
6: Gua tetangga ini nak buat doktor, karena cebu ani nih tana. Angut gua kadung kaya ingin ini laki gua mesti ukur ber, maka full do cuma lo. Pora pora koma.
7: Doktor penyanyi gua bi biru.
6: Anak kau batie. Tapi penyanyi tu ane cakar nih mah gua bi. Anak kau biwi juga doktor. Tu ane ubi natura. Ini cakar jui barakane long mah kopi ada doktor tiada ping. Gua nak ingurakane nih.
7: Etu peremi koma. Ikwanyo miu ke uriwana duwe koma petu are doktor
6: Doktor chako pimao Ni ya wubi winyo Ana koba winyo Nino nwo revo ni tek Konwo revo ni gara Yino nwo mierito idwera deke keni winyo Ana koba winyo Ama ya mani yin Ito Kedi dwere Abichel Ajoni baba toma we
7: Ayadu ato toto jwane chelimu na gham
6: Dankori ya winyo kwenyo Ibero

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobiro tela. Iroko kamupene.
0: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubiru tewa.
0: Iti winyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
0: Iti winyo or radio.

0: chuny kede wer kwaro.
1: Pi yom chuny kede wer kwaro.
0: Pi mara me pacho.
1: Pi mara me pacho.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah, loko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.